Volkom centru organizovao je aktivnost projekta Edukacija mladih od zaštite okoliša životne sredine. Ove godine projekat uključuje 7 vrtića i 9 osnovnih škola iz Tuzle, čime će biti obuhvaćeno preko 1200 mališana koji će proći kroz proces edukacija, prisustvovati prezentacijama, a za njih je osiguran i edukativno-zabavni materijal. Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks Tuzla ove godine se pridružuje obilježavanju Evropske sedmice mentalnog zdravlja, koja se održava od 4. do 8. maja pod motom Zajedno smo jači, što naglašava značaj međusobne podrške, solidarnosti i osjećaja pripadnosti. U okviru svojih aktivnosti udruženje Feniks provodi dvije kampanje, koji dodatno doprinose podizanju svijesti i osnaživanju zajednice. Nisi sama, nisi sam, te mentalno zdravlje je ljudsko pravo. Feniks je Evropsku sedmicu mentalnog zdravlja obilježio jučer na Trgu slobode. Tuzla će od 14. do 18. maja ove godine biti domaćin 3. međunarodnog sajma kafe i čokolade, manifestacije koja iz godine u godinu okuplja izlagače, proizvođače, distributere, te ljubitelje kafe i čokolade iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posjetioce i ove godine očekuju degustacija kafa i čokoladnih proizvoda, edukativne radionice, prezentacije, interaktivni i zabavni sadržaj za sve generacije, prodajni i izložbeni segment sajma, te bogat kulturni i muzički program. Članice Udruženja žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla su povodom praznika Đurđevdana u duhu tradicije građanima na Trgu slobode dijelili ofarbana jaja u crvenoj boji kao simbol zdravlja, sreće i dolaska proljeća. Također, članice udruženja su razgovarale sa građanima o značaju i običajima koji prate obilježavanje Đurđevdana, jednog od najvažnijih praznika romske zajednice. Radionica izrade minijatura od školjki sa Mirenom Matić, autoricom izložbe Rasanica iluzije, održana je jučer u prostorijama Doma mladih Tuzla. Učesnici su bili učenici i učenice javne ustanove Mješovite srednje građevinskog geodetske škole Tuzla koji su imali priliku da učestvuju u izradi minijatura od školjki i drugih materijala. Povodom Svjetskog dana harmonike u Tuzli upriličen je koncert organizaciji Srednje muzičke škole Česmir Mirko Dušek u saradnji sa Muzičkom akademijom Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Na koncertu su nastupili student 3. godine odsjek harmonika Arslan Jahić i Vedat Huskić, nagrađivani učenik 2. razreda Srednje muzičke škole Smir harmonika u klasi profesora Gorana Đokića.

Na današnji dan 1928. godine u Velikoj Britaniji starosna granica izbornog prava žena spuštena sa 30 na 21 godinu. Opširnije pogledajte u Vremeplovu.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav poštovani slušalci i gledalci. Svakog prvog utorka u maju obilježava se Svjetski dan astme, koji predstavlja snažan podsjetnik na to da je disanje najosnovnija ljudska funkcija za milione ljudi svakodnevni izazov. Uprkos napretku medicine, astma ostaje jedna od najčešćih hroničnih bolesti na svijetu, te pogađa više od 260 miliona ljudi. No, važno je naglasiti da dijagnoza astme ne mora značiti kraj aktivnog i ispunjenog života. O tome danas govorimo sa doktoricom Sanjom Ujkanović-Mojezinović, specijalistom pulmologom klinike za plućne bolesti UKC-a Tuzla. Dobro nam došli.
2: Hvala, bolje vas našla. Dobar dan vama u studiju, slušateljima i gledateljima.
1: Hvala lijepa. Evo, je li ovo period kada imamo povećan broj astmatičara?
2: U našoj klinici naravno da ima povećan priliv pacijenata koji imaju pogoršanje osnovne bolesti, no danas je to većinom pod kontrolom. Znači, nisu to kliničke slike kao što su nekada bile. To je sve zahvaljujući nama ljekarima koji sprovodimo dobru edukaciju kako na nivou primarne zdravstvene zaštite, tako i tercijerne, ali isto tako i pacijenata koji su osviješeni svojim stanjem, znaju dosta o svojoj bolesti i isto tako imaju dobru disciplinu u korištenju terapije.
1: Ono što vjerovatno naše slušalce i gledalce interesuje jeste gdje se preklapaju alergije i astma?
2: Astma je dakle kompleksna heterogena bolest koja uključuje različite kliničke fenotipove i biološke endotipove, a najčešći oblik je upravo ta alergijska astma. Kada govorimo o endotipovima, pritome mislimo na sam patofiziološki mehanizam nastanka astme, među kojima je takozvani TH2 high, odnosno T-ćelijski ovisna imunološka reakcija, što je slučaj kod alergijske astme. Šta se zapravo dešava? Kada alergen uđe u naš disajni sistem, tada se oslobađaju određene proinflamatorne stanice koje potaknu potom diferencijaciju T limfocita, koji onda luče razne interleukine, među kojima je najznačajniji 4, 5 i 13, to govorim ću vam kasnije govoriti o terapiji, koji potom dovode do aktivacije B stanica i one počinju da luče imunoglobuline E. Ta imunoglobulin E, on se veže za receptore na inflamatornim stanicama, to su mastociti, bazofili i mnoge druge, i onda u ponovnom kontaktu s alergenom dolazi do degranulacije tih mastocita i bazofili, oslobađaju se te histamin, prostaglandini i leukotrijeni, upravo su oni odgovorni za same simptome astme. Zato što oni dovode do eozinofilne upale i hiperaktivnosti bronhalnog stabla, pa samim tim pacijenti imaju tegobe poput suhog kašlja, otežanog disanja, sviranja u prsima i tako dalje. Znači, može se reći ukratko da je alergija jedna pretjerana imunološka reakcija, a astma je odgovor disajnih puteva. Pa kada to dvoje povežemo, dobijemo i samu dijagnozu je li alergijska astma.
1: A recite mi, koji su to faktori? Koji su to rizični faktori koji će odrediti da neko dobije astmu?
2: Postoji niz faktora koji određuje da li će neko oboliti od astme. To su prije svega genetska predispozicija. Potom isto tako, da li je pacijent u djetinjstvu imao česte respiratorne infekcije, da li je imao ekceme, alergijske rinitise, u kakvom okruženju isto tako živimo, da li je to onečišćen zrak, u kakvom okruženju radimo, da li postoje neke inhalatorni iritansi, potom da li pušimo i da li smo aktivan ili pasivan pušač, i isto tako da li će taj recimo alergijski rinitis, ukoliko pacijent ima, da li će se ta upala spustiti zapravo u donje respiratorne puteve.
1: Znači, radi se o nasljednoj bolesti, je li više oboljevaju muškarci ili žene?
2: Pa podjednako je, otprilike sada je to podjednako, oboljevaju muškarci i žene.
1: I neko ko je dobio

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Daj!

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da donese odluku o raspisivanju i održavanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine. Izbori će biti raspisani za predsjedništvo BiH, predstavnički dom parlamentarne skupštine, predstavnički dom parlamenta federacije, Narodnu skupštinu Republike Srpske, za predsjednika i potpredsjednike RS-a i za 10 skupština kantona u federaciji Bosne i Hercegovine. Na opštim izborima, koji bi trebali biti održani u nedjelju 4. oktobra, bit će birano ukupno 518 izbornih zvaničnika. Jedna od najznačajnijih novina na predstojećim izborima je uvođenje specifičnih izbornih tehnologija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine bi na današnjoj sjednici trebala donijeti i uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opšte izbore, kao i odluku o zaključivanju centralnog biračkog spiska 6. maja. Također trebao bi biti donesen pravilnik o provođenju opštih izbora 2026. godine u BiH, te odluka o izgledu, sadržaju, svojstvima i karakteristikama glasačkog listića za sve nivoe neposrednih izbora na opštim izborima ove godine. Jučer je u BKC u Tuzla upriličena prigodna svečanost povodom obilježavanja 80 godina postojanja i rada javne ustanove Naše dijete Tuzla. Obilježavanje jubileja još jednom je potvrdilo značaj predškolskih ustanova u razvoju i odrastanju najmlađih članova društva. Irma Kadžarić.
2: U povodu obilježavanja 80. godišnjice postojanja i rada, javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla upriličila je svečani program u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Cjelovečernja priredba okupila je veliki broj posjetitelja koji su uživali u nastupima najmlađih Tuzlaka. Anesa Mešanović, direktorica javne ustanove Naše dijete Tuzla.
3: Obilježavamo 80 godina postojanja i rada javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla. Sretni smo, ponosni smo na sve ove decenije iza nas, ali isto tako sav taj napredak u prethodnom periodu nam daje i krila i podstrek da radimo još više, a sve za dobrobit naših najmlađih sugrađana u Tuzli.
2: U programu u kojem je BKC već godinama tradicionalni domaćin učestvovali su mališani svih vrtića ove ustanove. Svaki nastup mališana uz podršku vaspitačica doprinjeo je vedroj i razigranoj atmosferi.
3: Pa ovako, javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje radi trenutno u sastavu 13 vrtića.

GBIH. Aktuelni evropski prvak Paris Saint-Germain izborio je plasman u finale Lige prvaka nakon što je u uzvratnom polufinalnom susretu remizirao s Bayernom. Zahvaljujući pobjedi iz prvog meča u Parizu, francuski tim je sa ukupnim rezultatom osigurao prolazak u finale gdje ih

0: sreća. ZH Zola Živinice.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

melanholičnom kanalu, a spot u režiji Benjamina Strajka prati odnose para kroz faze bliskosti i konačnog razilaženja. Pocket Palma je prethodno najavila album singlom Beskonačan dan, pa je Boli me drugi najavni singl za nadolazeće diskografsko izdanje.

0: one way.
1: I to je bilo sve za još jedno izdanje Top Liste. Nadamo se da ste uživali u izboru najvećih hitova sedmice, od domaćih i regionalnih izvođača do svjetskih muzičkih imena koje trenutno vladaju scenom. Do narednog slušanja, ostanite uz dobru muziku i budite na frekvenciji najboljih hitova.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: zdravlja. Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
3: Na bogojavljensku noć peku se kesteni, lome se

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Top lista Radio Tuzle. Najnoviji svjetski i domaći hitovi. 5 najslušanijih numera. Zanimljivosti i aktuelnosti sa domaće i međunarodne muzičke scene. Uhvatite ritam sa nama jer ovo je naša Top lista.

suočavanjem sa činjenicom da je drugoj osobi nakon rastanka zapravo bolje. Produkcija ostaje u njihovom synthwave melanholičnom kanalu, a spot u režiji Benjamina Strajka prati odnos para kroz faze bliskosti i konačnog razilaženja. Pocket Palma je prethodno najavila album singlom Beskonačan dan, pa je Boli me drugi najavni singl za nadolazeće diskografsko izdanje.

0: one way.
1: I to je bilo sve za još jedno izdanje Top Liste. Nadamo se da ste uživali u izboru najvećih hitova sedmice, od domaćih i regionalnih izvođača do svjetskih muzičkih imena koje trenutno vladaju scenom. Do narednog slušanja, ostanite uz dobru muziku i budite na frekvenciji najboljih hitova.
2: Leto je. Vodimo vas na koncert.

da vidite, da kažemo, najbolji od najboljih, ali neke odlične tačke nismo sve uspjeli da uguramo u večerašnji program zbog vremena da to bude prilagođeno i djeci i roditeljima i vremenu koje je pred nama.

0: Tuzla ove godine obilježava 69 godina postojanja. Tim povodom pripremljen je bogat trodnevni umjetnički program tokom kojeg će posjetioci imati priliku poznati rad profesora i učenika škole, istakla je direktorca Selinja Berberović.
1: Dakle, imamo 12. petog koncert profesora i to nam je posebno drago zato što će se profesori naše škole predstaviti publici, predstavit će se gradu Tuzli, s obzirom da Srednja muzička škola se bavi odgojno-obrazovnim radom, ali pored toga njegujemo tu koncertnu djelatnost i školujemo i obrazujemo učenike za koncertno izvođenje i za muzičke akademije. Dakle, 12. petog je koncert profesora u galeriji portreta u 19 sati. Ovom prilikom pozivam građanstvo da dođu, da nam se pridruže, da nas poslušaju, da učestvuju u radosnim trenucima s nama. 13. petog imamo događaj koji se zove Takt po takt. Tom prilikom će nam doći učenici osnovnih škola i oni će u našoj školi prezentovati ono što su oni pripremili, što su naučili, što žele da odsviraju javno. I 14. imamo svečanu sjednicu koja će biti obilježena u sali naše muzičke škole u 12 sati.
0: Direktorica Berberović naglasila je da je Srednja muzička škola važan centar muzičkog i kulturnog života ovog područja.
1: Što se tiče organizacije Srednje muzičke škole, Srednja muzička škola je jedina škola ovog tipa na cijelom kantonu i uvijek je bila centar muzičkog i kulturnog života ovog podneblja, grada Tuzle i šire. Tako da mi zapravo nastavljamo jednu tradiciju koja je već postojala. Možda mogu kazati da je oživljavamo da ponovo na taj način se škola prezentuje, ali u svakom slučaju to jeste jedan kulturni događaj, jeste jedan veliki događaj i jeste jedan događaj koji je značajan ne samo za Srednju muzičku školu, nego za kompletno područje Tuzle.
0: Iz Srednje muzičke škole Čestimir Mirko Dušek Tuzla pozvali su sve zainteresovane građane da im se pridruže i zajedno proslave ljubav prema muzici i umjetnosti.
2: Povodom 6. maja Svjetskog dana harmonike u sali Srednje muzičke škole Čestimir Mirko Dušek upriličen je svečani koncert. Ovaj događaj je okupio i ljubitelje muzike, profesore, učenike i goste s ciljem obilježavanja dana posvećenog jednog od najprepoznatljivijih i najizraženijih instrumenata harmonici. Koncert su organizovali Srednja muzička škola Čestimir Mirko Dušek i Muzička akademija Univerziteta iz Istočnog Sarajeva.
3: Na koncertu su nastupili student treće godine odsjeka za harmoniku Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu Arslan Jahić te Vedat Huskić, nagrađivani učenik drugog razreda Srednje muzičke škole Smir harmonika u klasi profesora Gorana Đokića.
4: Meni je drago da nam se bivši učenici vraćaju, da nam održavaju koncerte u našoj školi i mi već dugi niz godina imamo, znači, saradnju sa muzičkim akademijama gdje naši učenici stvarno nastavljaju i na lijep način predstavljaju našu školu tokom svog daljeg školovanja. Arslan je trenutno student treće godine na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu u klasi profesora Vladimira Blagojevića. Iza sebe ima već zapaženi i rezultate i nadam se da će publika večeras uživati u njegovom koncertu.
3: Publika imala priliku uživati u raznovrsnom programu koji je pokazao umjetničke i tehničke mogućnosti harmonike, ali i talenat mladih izvođača koji svojim radom i uspjesima doprinosi afirmaciji ovog instrumenta. Arslan Jahić, student treće godine odsjeka za harmoniku Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
5: Imamo svoj plan i program koji moramo odsvirati na akademiji i naravno taj program zadržavamo vezano za dalje nastupe, koncerte i takmičenja. Inače, ovo što danas sviram je po prvi put u ovoj školi. Ova se zgrada izgradila prije godinu od prilike, te mi je sad drago da ću u sali ove škole da održim svoj koncert povodom Svjetskog dana harmonike. Učenik sam bio, pa me dosta toga i veže za ovu školu i radujem se naravno ovome.
3: Harmonika zauzima posebno mjesto u muzičkoj tradiciji i savremenom izvođenju širom svijeta. Njena sposobnost da objedini melodiju, harmoniju i ritam čini jedinstvenim instrumentom koji podjednako pripada narodnoj, klasičnoj i savremenoj muzici.
4: Harmonika je generalno kod nas instrument naroda, tako da je harmonika uvijek zanimljiv instrument, kako i u narodnoj muzici, ali evo, mi promovišemo harmoniku kao akademski instrument, tako da se trudimo da svake godine organizujemo nekoliko koncerata, da nam dolazi bivši učenici, uspješni studenti.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Iz Bingove prvomajske ponude od 27. aprila do 3. maja izdvajamo čips 80 grama, Corn Flips 1 marku, voćno vino 330 ml, Summersby marku 70, Barney 150 grama, 1,95, sklopivi roštilj 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.